tan de ka pale ya, se kenel ka fel pale. Ki bel bagay sa lo fo, hein. Merci septembre.